Ñukan chikta kuyak shakik Dios te pagi ningapak, pay pak shutita shiningapak. Pay kuyash kamanta, pay soma hashikuna ta kuyash kamanta, tukuy shunguan, tukuy almawan, yuyaywan, hatun Dios ta shiningapak, hatun yachingapak, mikay pikanchi kay tutamanta. Pagi kan yaito kan mamita, kan waukipani, amigo kunapis kay radio tawiyak kashkamanta. Radio El Buen Sembrador, mi, con aguantando harina, con caito tamata.